Bajarê kevin Şamê, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herîkevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin ji hev ku imperatoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine, û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanê hatiye qeyd kirin. و ابرابریه که برفره ها و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا کوجی باجاره او کولانا ایلا تاخیوه جی هر کف ناره سردمین دیرو که این که دی سر که باجاره کفن ایشا میره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده حتی آوا کری او گلک امبراطوری این مزل لپی هفجی شوباخا دی سر میماریا و چانداوه هشتره سردما آرامی و آشوری شام جی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که پیش کفتی آواهی اینکو